0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Giring jeung tiba. Maide, maide kapeng.
2: Bemulai acara dagang gantal we. Mai mai mai mai.
0: Yah, sajo.
2: Salam menyamodogen jeung tiba. Belinyoman yuk kangkung.